si whonga mātango whea le li leo o Richard Parker mai re tātou teimi ua se fulu male tasi nei minute ua te ai nei le se fulu male lua. E a whaere nā whatu a ki mai lau le tio o le tātou pōkarame mā sani fwoi le iasolua tei tasi mai le se fulu male lua I a se pai a fwoi le whā I le a fiafi o le tau au auna I le nei fwoi tula ki zengal wāta psalaia tau tua atu lo tau paia e a malo tau mamalu ia po fela vala o e ma ua mai ai le tatu o unanga ia po tonu fale fainga luenga ia po tonu fo I o lao ma maota ia po te tonu fo I o travo I lewa uisi fo I o et ave taxi a ave loli po stu ainga upa o ave wai falungungo mai fo I ia o fo lofa mfata alofa atu ia ili neitu lao le aso o le vai atu I fafo ia ele o le lei mai le tala le tau o le tala la vai e le tau o le nei la vaso atoa e timunga ma mafa timunga mai la va na nafi ana po tai au nei o lo fa pena la va ia o na to ulu ai o timunga e iei fo I vaenga o li putia mai ua maualunga ai li sua vai O I tū wala e māsani o na lolo vaia, ua whautua ina ina ia alo alo ese ai, ma ia manga ala. Awane e kolosina le isi tū vanga nā ua e sila fia e te saonga le mū, ai ua whautua mai, ua tele whaalave lave ua tutupu mai, e le ngata o ta avale lave vea. Ai o le faa sao mai o ta avale ua ta fefea. O le sao sawa o lo o faa tu la funu ingne manga ala isi isi. Ai ua fautua mai ta ngai ilo sao nga le mu. A fai o le ono se fulu kilomita le awala le ua faa tu la funu le awala lea. Ia e maanaya ae tolo tolo lo sae le lima se fulu. Ia po le faa se fulu kilomita ili tu la. Tātou te taunu umalawa I lalo le wati. A ole mea tāua o lou saonga le mū whātasi ma le whānau. A e mai se ia o taimi ua tū ua ia onga. Ole vaainga moa taiao. Ole a vaai ai fō linga fia fia ole la. Ma ole a susulu ilona mālosi e lua se funu ma le lima tikeri le vevela. A so tofi ole vaainga lava le nā. Ai, faisau whawhetai I le swa timu, lea ua fufulua I lousa. Whetua I fwoi. Ioi, ole vai maua fua, free water, pure organic water, fai mai elokto ina. Ia, thank you Jesus, ia, fole vai, vai le lea, watua tele. Ele vapea oilea. O ai ole tua tele lava o tātou ioe. Ma wai fo ia o ia. Ele isi tei mi fufulu ele ta avale a. Ia wai alu e fo ia. Ia le vai wile ole paipa a. Ia a fapea fo ila e ave e fufulu wile ai. I le vai nga wile e fufulu ai ta avale a. Tilo uru a fonga a tuno. Ia e tupe fo ia. Ia ole neisu a timu a sau. Ia vi ia le li ia.

lua suma lima nei minute ua te ainei le se fulu male lua. O se tana fia fia, ia nisi fo io o aia toi fo ilunga o benga ta failangi, ia il zulanga leo se tasi fo io o fale tali malo, ia o fapina o na tala ina a i Samoa, o le faltan malo lea e taua o le Samoa Beach Resort i Mulifanua. Ia talwai o na o le zulanga leo waya ina ilo tato atunu o ia pe fo ile o a laiti ia fale tali malo o to tele ila to o asiasi atu a ia ai o lo fapina lava ia ona fai ia ngaluenga vo ia malo ole a suvereile la la se su fao mi ia na tatala lo ia ile falitan malo ole Samoa Beach Resort i Mulifanua ilo na toi fafowina na awai le fiongar sui pale mia ia mulipola anarosa ale molio o fatasi ia ima minstar kapineta e fai masui ole malo ole tala ina ole neia tina etele ale malo sa unua manino le fiongar ile sui pale mia e matua lango lango ina malo si ale malo ia tina etetele fapenei e fiso suani ai ilisi itia ole tamau ainga o le atunuu. Na suia le pulenga malfafoina o le neifala tai malo o tātou lava tangata nuu o Samoa ile amatanga o le tausanga le nei ma o se fiafianga tele ele ngata mo le pulenga o tangata ta fafau mai mua mai fafo ae mo le atunuu atoa a wa o se failonga va aia lea o le iai o le angavaa o tātou tangata e faafoe ma tia e ai a tātou lava a seta mo le langolangoina to mau ainga o si o tātou what you know. Na saunua mulipola o le vaainga mamau al malo o fainga faapenei e atangi ai le ngā fatia o Samoa e pūlea ma faa lautele ana lava puna oa. O le matafa ioi faa waufo i lea al malo e la lango ai i tau mafainga a pisinisi i le tātou atunu. O le fausia o avanoa fainga luenga malisi itia o le tātou ta mau ainga i leanga i atu le lumanai. O le atinae mo tangata ta fafau mai fafo o se tasi leo poutu ta mau ainga o Samoa. O fale tali malo e pere Samoa Beach Resort e ta watele ili tuuinato au aunanga pita sili ona lei. O le anganga tali malo moni ale Samoa a e maise o avanoa mo tangata e ao fiai avanoa fa inga luenga mo tangata nuu e tusa male se lauto sfulu mai ala lafanga la tatu ili fale tali malo. O le famoe moe au tu o le ne atina e. Ina ia le ngata e manuia ai le atina e tautu risi a ia faapea foi mole au tunu ulau tele i lona ta mao ainga. Sa moli fo il faafitai ma le faa malo ele fionga ili sui palmia ili sisunga le taitai fono ia maunga Precious Chang le komiti faatonu ma le bulenga le Samoa Beach Resort mole lato va ai mamao ma le toe tatalaina o le faletal malo i lona amatanga fōu i elena o le na wai lunga fōi o tātou benga ta failangi e se le matango fie o lea fōi a seta ua tatalaina a le tātou malo a ia o le na ua tūna mai fōi i le ngatala o avanoa inga luenga a ia ai mō le tamau a inga fōi o le atunu. Ia e pe ona o lea ua toi lua vai aso ia mataina le whaamanatuina fo i o leono su whātau sanga o le tūtua tasi o le tātou atunu Samoa ia o lea ua tatala tonua i lava ia le nei fo i fo i lea a seta tauma whainga malo i nei ia o pelele i oma wai e tele lava ina fasia fo ilia tato atu i fafo ia tatele tio fo awai ela pe iei teimi e toa tele atu turisi fo ia balalangi ai pe ila obole tele lava o tato turisi sa mo awa e sele fai faa lave lave so o le turisi sa mo ia e taimi uma asa vaia so uma e uo fo ilia sa mo ili ngata o alava ia fo ilia faa moe moe nga fo ia o le o a inga
ia le mo fai lava a ia a fai vo ile o te le atu malang ia mai se o reunion ia e ta pa lava fai tain malo a le ngata le na o ta avale fo ia ta avale rento matulang vapina a ia wo o le taimi vo ile o a ele io o pe a malesi o no masina a o leva o na pukatu ia a fafso ta ia tu ina ia mawale leva no o le tūlanga lana ile a fwile pangati o le uti uti a o tūlanga ia a whapea fwilae e o ina a whataunu ina fwile wha moe moe nga le o le mālo i ba lele ia watu ia o le mele taun mua mua a o whanetal mālo ia watu ba lele mo atu tūrizi a le ia vaenga fwile tele ia whanetal mālo e a piai a pe o vaenga na ia o lo whapena o na fwile a tasi lea tala fia fia fo yo fa pe voi ia e ta voi na a rua boi na ia ia fo ia ta faonga ia fainga malanga ia tasi na a beach resort na i fia foi ia i ila le i mul fanua a ia e fo ina le e ta tu laulisi e va ai wo ia potu a o lo va ai atu o kale matang o fie o le va ai a wo ila iai a ia pe o tulanga na ia ma lo la va ia vi ia fo ilia tua ia e tau mo fainga fo ia si o tātua tunu.

Ponga mali le nā, ea, o le penine o ti a whau, nofo I sa la whai lo o motu, o ia o ai a le fia nofo le motu. A mwale tātou te mi leo suma whāne minu te, o na tā lea o le tasi, pepa o le tāia o nei. O le pepa o le tāia o nei. O le tele I o whai tionga le wasau, a, o le state of origin, a, I New South Wales, I ma Queenslandi, o le taalonga le fai le asolulu le la sau. I le apo I le asolulu su fitu. Ia, o le taalonga la na. O le mea la le otu. Ua le pikia I le tama faa moe moina le au a Queenslandi. Tama le o Reese Walsh. Le taalo le au a Broncos. O le tele ala o fai tiong. La kele I maka maka. Tele I matamata le taalonga le a le vale o Broncos ma le Warriors. A le a fau. Na o lo fia mata. Na o skoa la va. Na o aia te fia matamata. A tele I yo na ta umaya ina. A fa shulua ili shuma lua. Lo inga I kous fulu le ang. Lo no vinga pe ili sa fai e I ale. La vo ili training ale. Ali Warriors I ia. O inala le ai, o mai I vo inale a le wata. E le ngata la le le pikina I tutonu le au. Au le team a to ale o iai a. Wingo le tala vo le fapia po le reserve a. Ia ele ai a ele ai kwa a file mule le ia si a po si tamba le o Reese. Ia. E pule ala le a po iare. Coach le tama oi ho Billy Slater ia po le ale le tūlanga o le ao ia e te le wo ia e iwina I alo fo I lawa tu mai luma vo I leo le talonga ia e pe o vaenga na vo ina le wamatua I te le o faitionga le ngata le wile le po le ale ia wale tua te li lawa ia ae pe ulu wa ainga wile a le mamalu wola tunu u talonga le pe u inale a fa oisi pi afa o lesi lima se fulu a pasene e langolango ina ia pili ia le coach a le vai woi a lesi lima se fulu pasene ia ele o a ele mana o pe fata alo a ia pai o le melana a ia a fa pe alai e wile e faya ina le au lono inga a la amati le loa pe ia wā. A wā ele pikir kama a. Ia ai a wapia lai malo. Ia wapia loa ia osa awa la le a. Vi fapi na ia mate mate nga ma fawile le ma fawfaw ma fawile ia o le au mai moa a. Ia wā. A wā tu langa na ia ia. Ia ai pe o. O le ai loa fo ia le. Le a bo ia wai e le besta team e malo a ili malo lo foli o le besta team ia o le kamana e wili e malo a ia ai po tu langa na ia o ilato u ma fo ia le e fo si tama sia ia e monia ia ai pe o le tu langa na ia ai bi e si fo il mea lae tilo tilo fo ia ili le sunga vo ia fai aonga ia po fai se malolonga ia pe fai fo ile o a mea lai na ole coach fo ile si la fia ia vaenga ia ai pe o tūlanga na tato ia mai mo toli ba waku ule kamai ai fo ile ai o tūlanga na e taula fo ile si la fia le lava ia le coach ia ile ia tato da bua ia Pi malo, pi le malo, ole mea tāua, ia tā alo, awane ia I sesi fo ilea e manua.

Toi ono minute o Natalia o le tasi ia e watu le whaafatai tele lava ia te mamtina ia e mase pone mamalu si tato wa tunu papena o na langulangu ina mai fo le tato le tiofoni ale ingatai lea ia o lato foi ia o lea ua uma o na toi faa foua lato le sitala ia mone voi tausanga mo tausanga fo watu le whaafatai tele lava ia le mamalu si tato wa tunu o na o le langulanguina ia o le tato wa la leo ia i pokalame pe ona masani ai o le au fengaluenga po ia pe au mai alelua ia watuai po inisi faalinga ua taunu mai ia ili tato potu faasalau ia ili ne yaso ia o le au fengaluenga po itai au mai li se fulu taksi ia pa ia po ili taksi ia ili auli ya tai au ia ai o le ili ne yaso ia watu li faafutai tele ele paia mal mamalu si tato wa tunu ia e mai se foi o le fava noaina o tu lao maota ia wa foi le tato po kalame pe ona masaini ai ia so lua taitasi tai tonu lava le nganga ia ele mfai on tu la fo ina i tato e le tato ali i faola e ui lava ia ile tele o fafi tauli ia o le nei o langa o fitai ia i matato ui lava ilea ia ole atua lava ia e le mafai o na tulafua ina i tātou. O senga ngana ua le tau tamalii lau whaafonga mai Samoa ia ave malu ave o tau fina ngalo ia e poto lava le tau tai ia e ai fo ili taimi e sese ai ia manuia lava ia toi taimi foi ia ole ne yaso o mai fo ili au fenga luenga ia matainatu fo ili lua ia se pa ia ia le fa ile a fia finei ia ai tatou toi feiloa i fo ia ili na fo ia so lua ili taimi lava le se fuluma le lua ia se pa ia fo ili tasi ia mo le taimi nei ia manuia lava ia vai einga fo ia po mwtanga fo I o lea wauli kisa ngalwao tapsalaya ifatu faa saifua zamo.

0: Ioi, o le whātunga mātanga o fia le nā le vaiva. Whātunga mātanga o fia nā le vaiva. Ia o pēse tuai lava le nā. Ia a wafo i le whaafonga fonga mai o le au mātua. Il nei fo i vaenga. Ia le fo utoeanga i mai le au whainga benga. Ioi, sa mua le atunu pele. Ia o te iloa le sa au tou mafuta malfatua. Ia kemkisa. I le le itu la mua mua. Ia au lea fo i ua tuua fo il ta tu ufisa fasa lau el fatua ia temkisa ngalu wao on o tulango ngalu enga. Ia au lea ua maanga i mai ma le fatua fo i ia upu a ua lava le faa ua wina o le tautu ino ni malu le tatu utunu tatu le iteo ma le tatu ala leo ma sani lava o le faa epi wavalu teesi ma le tasi faa mo i lau lava la au faa fonga fonga. Ia mai o te fie fie fo i sa moa i toi faa fei loa i atu wa o lefa kwa a kako fei loa i wa o lefa toa maanga i mai i a malifatua fo i po tina fo i au i a wale tau tuaino ni malu le tatu tunu o fie fie lai faa fei loa i atu fo i le ua mpai fo i nila ma to lua e ma sa se lua wale tau tuaino ni malu le tatu tunu o fie fie faa talo fatu i a toi fatua upu
1: i a talo faa lau sunga lufi lufi
0: ma lo fa tai upu o leana a o ka a ngai mai a kangi ke fongi a le ngai a o le mele le ia ia o le nga wa o ile a ta vale a o a u le nga nga ka dia ke fongi a le au a o le tu ta vili mai pe o se nga nga ka o mai fa ka ngut por kala me a ai sa wai la mai si si di foi oi foi tato u po e ia al kulanga nga mole ole mol mol fai kakala ah e le mele o fai kakala ai fai mai oi si ti na fo na wa a fi ma fa long long wa ku nga fo wa wa fa po po to po kala me a ole fi amiko ia e foi de pe fe si di ti ai ti na ia po o fe se la la fa nga ia e pe fai foi se ai nga pe a pe le ai e pe cinco io
1: faftai mo fa fisili ya o te talitonu o nai fia mala mala male to atele o le atunu a
0: mali
1: ai me se foi o lo fa pena ona tavili mai i la usunga a lufi e fia si lo fia pe fia lo foi po ai lo tina ye po fia fo se me a ya
0: ya ya
1: si ko pe a pe tapo po lale
0: Ia
1: o vai ga te pe fun fai lua tu lava ia so ia o lo ngō upu fai ia o e fai ia lo a inga o si au tau tonga ia sau mai lea lalafanga lea i le visa le moa e lo na ingoa o si la iuli o fai ia o le tamā lea o si au whanau to avalu.
0: Oka. E se le tama wa inga upu po i le le ia familia tua wau wha salave ia. Ia wa le ngore ole kele a ia wa o kaiko e lima. Ia wa o e lima. Ia o le ana o. Ia pe ie ofo ngila kaiko e wha lungo mai ua a. E wha ia a si toa tele. A e ke lo inga sa wa upu a toa. Ina male au ma ngai o kako umatua. Fa mai kausi leita maiti o lo luma nga ile nga a.
1: Sa o le
0: le. Ia wa le ua baba ia kungi ma ua ma teito a. Ia wa me ngang ku si le bose ia teito. Mai e wa ia ku ke ifa mai e to avalu va a ia ngai o lua alo a ia koe kere i kai kai a o le mea le tā ua i a pio kala ngai mātua fai fa le leika mai ki a wā o le luma na i a o a inga a tonu fo i o e kare si a
1: ia pio le tūlanga na le ato pi e ofo fo i o lua mataito a
0: ia ia
1: e te lua le tali tūni lo fai i ati e to avalu to avalu e to lua sifu manatasi a o grandchildren
0: oka
1: i o e e te lua sila sila mai ole lava e la titi lava lo matua
0: moi moi ia
1: ia ole anga lei mal fama o ni nai le tu a
0: e va pe la e ki wa le e lo mo anga na fo io o i kalisia ia fo ia al mako i kalisia de ta wa fo i wa e al mako i kalisia ni fa fa mai a ai fa ma o ngia i le tu a e ke va ye ke kala vo wa a ai sao. Nga sao tono tulpa ia fai mai a e fa fo wina a lo malo se pe o le aeto a. Io e me la ngai le ye do ke mol mol fie fie pi le e tal si a o mau mai te to le a fa lo mai e ka nga ko anga lo kai ko ga mi ngai ma fie fie le a e
1: fa ma ongi le ali
0: e like titi ai ma ma lo si ai e tau au pe o le aeto. Io ia le na ai sau sei tu la le nis a pe o o i upu pe sa o le nga a vidi mai a le nis o lai lunga le awala a ia sa mole atu nu pele e sau sei tu la ia no to va funga le ia ma le to ai tau nu mai fo il tra si fo le au va sa lau ia wala va le fa u win lo le ta tu por kala masani a upu va mole lenga e va ve al taimi ai pe o nga ke va ia ko ye ta va si si langa lenga a
1: ia o le ile fa si la si langa le o te tau mai no le ile fa si si langa mala ai no sa mo a mai o le ia o le ola
0: ia ia ke fa
1: mo sa mo
0: ia fa fo ma le tu no
1: tu pe le ne tu la ia o le fa si la si langa le ne e fa si la si la tu le sisinga o le fua tangata Samoa i Brisbane, nei, ale a inga Samoa Association North Brisbane. Fasi silanga mo moa, sa uninga lotu tu ufatasi aso sa tolis fulma atasi o me, i le itu la afa o leono i le afiafi. I o le nofoanga e fata unu inai le afa moe moe, o Deception Bay Community Hall, o le tuatusi, o le numela lua, Raymond Terrace Deception Bay, numela lua, Raymond Terrace Deception Bay. Fasil silanga lona lua, aso famana tuwina o le fua, o le aso tuonai, ono yuni ile afa, o le valu ile tayao, e a mataina ai, ae faa uma ile itu la e tolu ile afiafi, o le tuatusi, e faa ia ile, e faa moe moe le pe sise ele fua, o le tasi lua lima, Kimpi Road, Strathpine, ile Pine Rivers Park, to fa fonga ile twa tu si fa ya ai fa tsang ni nai le si singa fua la so to nai ono o yuni ile tu la afa le valu ile tolu le afiafi o le twa tu si tasi lua lima Kimpi Road Strathpine ile Pine Rivers Park o le fasila silanga lo na tolu o fale ainga uma ma o loa fia fa atawa ile aso o le fua fa mole mole fa afiso tai mai le tatou a inga Samoa moso wa vanoa e tapunia uma a vanoa ile aso luas fulma le lua o me to e fafonga mai o fale ainga uma ma o loa fia fa atawa ile aso o le fua fa mole mole fa afiso tai mai le tatou a inga Samoa moso wa vanoa e tapunia uma a vanoa ile aso lua sifulma lua o me. Fasi silanga lona fa, ia mo lato uma fia o foina lato taimi e tautua ai le aso o refua. E faya le tato ufonotanga ile aso lulu lua sifulma fitu o me ile itulae lima ile afiafi. Ile maota fono Samoa i Deception Bay lua Raymond Terrace Deception Bay, fafetai lava, peresteine, tuivai ave, utu taalonga, David Philly, ole mopili le tevara auma yai, David Philly, o fa lima iva, lima valu valu, fitu fitu lima, o fa lima iva, lima valu valu, fitu fitu lima. Failautusi, Savea Tama, Elizabeth Hunt, Mopiri te wala au mai ai, o fa lua fa, valu o tolu, o ivalua. o fa lua fa valu o tolu o ivalua a inga Samoa Association North Brisbane faftai lava
0: malo faftai e faltua upu ma wa matangofia lava le fa fonga le tunu manino foi la fa leoina ia ole tulanga le tatu fa silanga Samoa le na o te ilua foi ua lewa na tuli mata ina foi ia mafata tali foi le au matutua ia ai maise lava le malu le tatu utunu awa o le tulanga o masani ai ia sa faamanatu lava le tulanga o le tutotasi o le tatu a malo tutotasi o Samoa ia mantua foi e tasi ni nei aso e sili sili lona taua ona o le aso faamanatu ai o tatu tua a ia na masaa le toto i le eleele ma le palapala ia ona o le fia saʻili se mālō saʻoloto mo tatou a lea lau a tatou i ai le saʻolotoga a lea e agiagia lava le fuʻa lea e faapea o le atua e faavaeʻi ai Samoa o Samoa mo le atua a o lenā ua ia e sau setaimi masalo pe faalua faatolu po le faafā ia o lea la taumafai a le falatua foʻi iā upu ia e faalau i loa atu pea le tatou faasilasilaga e sili lea na tāua ia auā foʻi le lau silafia o le malu o le tatou tunuu a upu ia auā le lau silafia o le malu o le tatou tunuu ia le nofoaga ae maise foʻi o le maneia ia o le faafetai foʻi i le failau tusi ia e maise o le taʻitaʻi po le pleristene a o le aiga Samoa ua o latou na o le hostiga le a latou na o loo faatinoina le tulaga o le tatou fua lenei foʻi i tausaga ia o le aiga Samoa lenā ua tou faafofoga i ai pleristene o le failau tusi ia e maise o aso e amata ai ma taimi a ia o le itua sili na le tāua leai taumafai lava le tatou alaleo o le faeepiva valu tesi ma le tasi faamō ia e taulogologo le malu o le tatou tunuu ae masalo foʻi ia tatou te feiloaʻi ai foʻi o i lenā foʻi aso ua atofaina a foʻi upu a ioe ae o lea ae o ke mafaufau ama le ua uguuguva ama taimi ao foʻi o faalauleka faasilasilaga ou faapea o agi pese maneia pese seliloalakaoe a maise pese a se maise pese foʻi lele pese lotu foʻi lele a o se pese vavevave a mantua mai o lea kakeagai mai ia o laua ua mapu mai a ia gai a gai le au matua i taligasua o le oli ae maise foʻi le toʻatele lava a ou te iloa foʻi lava foʻi ua agai atu ia le tatou nuu o le PTP ioe savoi setaimi oga fa ave foʻi lea o le faasalalauga uae o faatasi a le faasalalauga lea o le fuʻa lea ua tuuina mai e laiga Samoa ia ma le faasalalauga ala foʻi lea ua ta aumaia a lea e aumaia le taʻitaʻi ma le failau tusi e faalau ilua foʻi ia kakou foʻi tapenapenaga ua lea tatou te auai auai o le tatou nuu lea o le PTP a ia o nuu o tatou le aumatua le faatinoinala ia lea kakou keagaʻi aku foʻi i le fuʻa ia ae lua kakou faleʻie e lua faleʻie ia ua tapena foʻi e le tatou nuu le afioga foʻi le pleistene foʻi le kakou foʻi nuu ma le failau tusi ia ma le tatou nuu ia e lua faleʻie o le faleʻie e saulia mo le a mo le taumafutaga o faleʻaiga faatau ai ia le a le faleʻaiga foʻi uā le foga taumafa o le atunuu aku foʻi o le a makamaka ma aia fuʻa ia ma le tatou faleʻie ai faatau ai ia ma tiluesio agai kiga mo meomea taulima a ia e maise foʻi o lakou ula aisoleagia ula kaiko pekolu ea ula taitago vako felaulaguai o ula gai kiga
1: ioea
0: e sausetaimi ona faafoga lea ae lea lau ou maua le pese lea iloa le pese foʻi lele a pese lea loe aku o le kauō foʻi o le nuu o le atua o Israel a e kauō e kaufai e le peki pa o ieliko ae kemaʻai e ia foʻi upu saʻu o ke makamaka mamau aku alau kekamaʻai aku le kau mafaiga o le a o le nuu o le atua ae keiloa le faigofie i o le faimai gale alalaga o le nuu faimai o le pelu a iova ma le atua a ae faailaiai kavai aku leoi lalo pa ieliko makauki ale tu a io ia ale ole vai sta pese ia wa fonga malo le tu nu nei vai nga ole por kalame

Tulai mai tātou teimi e awa toe a luas fulu male valu minute. Ia e ona tā leo tonu. Mantua fo I sa mole atu nupele. Ia e lua lava I tu la o le tau e whaua wina fo o le tau tua male tātou au nanga. Ia wale tau tuene on malo le tātou watunu. Ia e leo toe mafo. Ia e awa ne ngalo le tātou telefoni le na aupu. O le tātou telefoni o le tātou lei tō tōru lua wha o waluono waluono. Ia e te vili mai ai, le hewa tala le tātou leina, sau pese mōli manao, se pese foi, e mō mōli ai alo whaanga. Ia e se o pēle, ma se o wō ma mai. Ia e awane ngalo fia fia le tātou au whainga luenga, e sa ili lau pese. Ia e wha penan wha tau nu ai lo fina ngalo. Ia o le au ngā fwoi nā tātou ala leo e lem whana mātou wha ngalo ina. Io e talo whae upu I le au a le kako au members uma le au le stala. E le ma whae e iai upu e masani ai. Ia le atu nu u whae mai e le wha ngalo ina a fia e se ona wau. E mana tua pea tae ona o ngā ruenga le lei. O loutu a mawhola ma loutu a lofa tu la I sa moa. E matua o I o mātou loto le ngāngo le whaftai ma le whamalo. Ia le mamalu le atunu, nai ta māma, nai tina mātua. Ia ufa penana ufia utou au, a wā le whaatu peina. E lua se fulu le I le tangata pensiona, tangata matua. Lua se fulu I le tangata matua. Matau dia foi, keo kelea I ei foi, sto ina leo taefu, pātea matina, e le stala ala koi ukai kausanga uma ma ngai o la alo. Mai yo me ala la ya kai dus fulu ai fo ifa na wa onga yo ta to lo la le fa san la ali ala be ya u le wa ma san ya a wa ngai fo mai fo yo tina ya ele be ala ka ko kai kul fulu yo ya a le au pelo a o kunga ya le wa san la ya e fu fu la va la a tu pele e ma ka dia a o le me ta u ala va o lo a wa mai pe o e pei fwoi o lou soifu a ofo, ma le wātau tue na malo tātu tunu, o lewa o kou sau fwoi, wa e whaafio mai o lewa tua ma, e tangai fwoi nsisila, ia e onge ala tātu ala leo a, e o le mana umia lawa le au tau tua, ia wā lawa whao o wina o tātu pol kalame, a wā o le lako, o le au mafula ma le lo fatula o le tātu tunu, le mafua ing whao au kako pol kalame, tele au atunu, wa le ingi ala kou pol kalame, wā fwoi wale mpa ina fatu pen ya fatai se ta to to no ya nga o ka ko wa ya mo le lo to ta to sa mo a fe ale me ye sa mo ai lo ala va ya lu fo I ya yo pongi ma a ya ma ma fu te li so no so yo ya a o le fatu nga ma ta ngo fiele na a le li o se yuli a wa le o swa fa ya se yuli ya o pesa I li ma le o ta sa la u I lo ai la no fa I vole ta tua o le kele I o peseldei a kele I o peseldei sa wistemi a ka I o wha wau pe a ka wa le manga I a le manga a la wu wha le manga I o le omai a le atunu o peseldei la kwe a e se le manga I o le ka kuksa le ka koke tau fai tofu sao ma le malo le atunu wha soa mai la tofu I fia a I peseldei mianga a le alai kake a ua lawa ne I a whaina le whingalo a whai lo mai ia se pese te mōru e te whiawhia ia whai fwoi langa masa I dia ma a wha ua wai pera tātou po kalame nara tau tua a nau tu le mai tātou teimi ia leo tue luas fulu ma le wha minute ta le I tu lai tolu ma tu fwoi ia ta lole wha mai utu awa ko malima kako lulu lima ma whato

Esa I le maleota po la usunga I le alo le maleotoa se iuli. Ia, e ole o foi e upo e peia le tala e fai lo mutua faleata a fai wasala I a wala le ngana I a watu manu I puenga. Io e, o le ua maua le autu, ana ai talo fai faftai mo le pese. E le mau atu mtatu famana tuai le aso fapitoa mo tina umo le lalolangi. Ia e faftai mo le pese matango fie, ia e faftau foi lea I seo tina, ia mo lo tatu tina uma. E mana tuai nei o tatu tina, ia nou tau soifua mo tatu, ia mawai le nei lalolangi matango fie.